Încheț Johannes Brahmsi lea minor la rein quartetă, cătărețin Paolo Borgianin, răcin giutac, Eliza Pegrafin, iercror giutac, Piero Farulin, alt, e Franco Rossin, tav giutac.

Înceți loriște cnavurianii Ararat suită, opus 47, Hayastani Filharmonic Nvagahambi Katarmamb, dirijor Loris Cecnavurian.

0: Încet, Richard Strauss-i ai spes hoset zradașta simfonic poema opus Ieresun, catareț Los Angeles-i filharmonic Navagahumba, dirijor Zubin Mehta.
1: Vem jev jazz. FM 91.1.

Încet, Anton Bruckner i-a mărut simfonian, do minor, cătăreț Berlinii Filarmonic Navagahumbă, dirijor Herbert von Karajan.